0: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Na stanici.

0: vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
1: Na stanici

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo